This is news in Samoan from Aotearoa, New Zealand, for Radio New Zealand Pacifica. The headlines, Talafalava. Furious minister gives update after officials misled her over doomed project. American Samoa congresswoman backs Trump's Pacifica Fishing executive order. And all whites found a new goal-scoring hero in a draw with Iran at the World Cup. Soccer in sport. This is the details in Samoa. Te amari o talani me Aotearoa New Zealand. Mō lau nof tāpua mai. Mō re leitio New Zealand Pacifica. Wā mta ina tamai ngā toi loi longa o nau whaalinga sa tua i aile lima taitai se se ino le tamai tai minister of Malanga inga e soi ora matanga ruenga. Tā la tu whaavaina ni whaatino ngai whaonga i ani lape po le creative accounting. E alofi aile wā ilirina ka penetas proketi o pālaru e walu te usanga o whaatino mai. Mari mataita ina ile mā e mawai o le leila roifo male tolsefun male lua miliona tāla. I le temine eia rei wha amautuina mea anga i aine i sua suenga ai ole atiru tiro le komisio te utua re malo. E sua sue ia mio a sui ole mata ngā ruenga i le so tanga mare proketi sa ura e amata ina le ruafi sa urvalu. Sa fofo ina e wha fau ai wha tinonga o wala wha teknolosi. E mo fai ana mai te wina mai anga o tino e wha ilo aitanga te sa apole biometric identity. Sa tua i ai, sa tau mwhai e sui ora matanga alue ngai momono i ala si i tanga o whaatupenga, o lea polo ke ti pe par ka peneta. Ai no visiringi ei na mai lo ai, o le teo e whaatulanga ina o lea polo ke ti ina ia mautino ai, e awa nei va ai i ala ka peneta i lea palalu. E le irongo ina fo ia minista i whaamtalanga sa alu i te wina ai le tūlanga e manui ai le whaatino ngai le polo ke ti. O le matanga alue ngai o business i manga alue ngai, Minister of Business, Innovation and Employment, o le a whai lawa le lātou toi ilo ilonga, e au fiai ma le whāwa senga ina. O isi ploketi au ala whāte kondolosi, ma tali atua i lei ungo su e suenga ar komisi. Tā whāri aile ta mātai ta minister of the Malanga Inga, Erica Stanford, i lau whai li poti lona whā ali i, ma i ta awai, o le matua i leanga lawa o le mea uo ia ia mio sui o le matua ngā roenga. Ma i a tau tino ai, e le o i toi iai sona whā tuotuanga i fautuanga e tu inati a teia, Malona tali e ino nei whainga pio pio, o le a whesiringi ai se tau le leia o le matanga ruenga business i manga ruenga, wha pia ma le matanga ruenga o whema langa inga. E le poti muri muri nea komisio soi fō maloro ino ma fau fau ma le ola muri ia, Mental Health and Wellbeing Commission. Wa mawai, e late ale kwata o tupulanga sa ali potia le mawa lungo le atutu vale o ma fau fau, ile maa sina ino matua ele whaia le sa ali lingo le ngona muri muri nei. O le lātou stāo fia i tau tua wha pito o wha i titi a fōi. Wha tasi male mā o lungo le wha tūlu ngana o tupulanga i te ena o na whai i eitong of tinga. O wha mau maunga o wha i loa i fōi na mā o lungo le nū mero tupulanga maori, e le wha tau na ua o lātou mana onga, i le tūlanga le ore si i tia o wha tupenga o lātou tau tua. I le tau sanga i loa feru furu wha, le loa feru furu lima. O le te furu wha paseno tupulanga i se furu lima tau sanga maru ngātu. Sa ho o yesi tūlanga maulunga ae po le matua i maulunga tō le atutu vale o mafaufau i le whāwai aso a ulumana i le whāringa langona. I le tusa male ono se leo mali iwafe o ilanto ma wasilia le mali whāruwa ina le whātūlanga na sāwa ai ai i le se funu teo sangaturuai. O isi vai ngatanga te sa ho o yai nei whālungona o le siliato le maulunga o whātūlanga na o le atutu vale o mafaufau. E au fietim te maori le lufululua tisi malini mapasene. Tangata pasifika le lusulfa pasene. Tupulanga te lovau le lusu tol pasene matanga te eiei afianga tu mao, tos furu lima, tesima le lima, pasene. Mao ai foi o tupulanga te lovau sao iai le faa tulanga na pito silo na mao lungo le nau nau, e toe faa manu alia ila tau lava ila tau, sa mana o miei tonga fitinga fale mai. Lata le faa tuluina o mao lunga tuai, ile au au te telenga o le faa tulanga na masani, ile tusa le manita i tolu se lau fits fulu o tupulanga mai li se la wafe, e faa tinoa nei wingan. O whātosanga mō tina mamā i tanga e whea lai pō mare pole. E winga i tanga te ele mwhaia nga whatia ina tutongi o whā ato mā i topo scan. E wa whāri e nei ele pātia le leipa o se mea le nā e le toi tupu mai. O polo misi ele pātia e whaia fua whā ata mō tina mamā i tā i mā i tō. Whātosei mara whātolo na vaei o fō mā i li teo sanga ele se tongi. O lea ofa, o lea avea ma se vaenga o li tāro sanga mō lana polo kalame mō pepa e vaei fō mā i pole Medicard. Whaari are ta iolo Chris Hipkins is whaam te lang tisi a lea sona rafi. O tina mo lātu a inga i leta ta ura pa pole i winga i tope. Pe au o mai loa le mautino lea o lātu pepe ia saonga le mō. Mai a ta uai mo le tele o a inga
o ma tanga sa wai matupe fa alu ma tu tu vale ai ola fa fa ingo fiele le pa ya le avenga ma fa ile fa yo fa ata ele se tongi fa ali to ma ta ju jo opo mo so fo ma loina ale leipa asia viral o le mo wai ma tanga fa pe ma pepe o ma ala mona ave ma temi tonga ta tele e au no le ma fa yo fa ata ai u lava i se fa ma ma avenga la titi ai wa fa ali ai fa to sanga o tele se se senga ole ai ai o le fa'a tūsanga i Pōrirua i Wellington i Joe Stewart, wefaria. O ne ea e inga o levo na latu tāpahina. Ai o se ea inga ele o fia i ele pātia le act. Whaari ele ta iuru David Seymour o le whaifua e le ta te o na whaifua i ne leipa. Mai e tāwai o promisi te jisi uma le leipa mō tautua e whaifua e iwa ne lava ina tongi ele au tu tongi la whanga. Ma tāwai o lo o fafau Hipkins i se fa'a mwe mwe nga sese. Ile promisi le o mea i tangata. E la tu te lenga fatia o ne tongia. O leo ngā Samio Amerika sa moe pui pui e te tau ona whasa aina moni whai ngā whaiva e o le Pasifika atoe tāra whenga ia i e pēna whāria e le sui o Amerika sa moe le koni kelesi le United States o Amerika. O rea te tala e le maaloli United States o Amerika e le lata e le afa miliono square mailo o ngā Samio whasa aina o le Pasifika mo whai ngā whaiva wha businessi. Sasainia le li peristene Donald Trump ila su tasse uni e se polo inga pole executive ora. O fa ingoai o le toi faa foi fa inga faiwa faa business i America de Pacifica. Restoring American commercial fishing in the Pacifica. E fa vai le lungo ngā si senga sa amteine ya April o tuksang taluai. Ina i te tala i siria mar se furu tuksanga o pui puinga ma faa lau te lenga. O le polo inga e apalai o ngā sami pui pui a le Papa Hanau Mokua Cam Marine National Monument o si o mia Hawaii. O le Island Unit of the Mariana Trench Marine National Monument ma le Rose Atoll Marine National Monument o lo o si o mia e Amerika Samoa. O le sui alivanga le Republic ui whatali au mua a Mata Coleman Red Wagon e masa ni lamo nalangolango Trump sa e te ea ilivanga o le Rose Atoll e te tala. Sa e whāri ai, o lātou mā fōwhau, e mō whāna te lia le tala, le tala le lei, mō lo lātou te mā ainga, ai o lātou whatu, o le Motua Rose Atoll, o le mea sina, mō o te tūwhati se mātanga tō manoa. Whāri ai a mata, e mana ai whāmanino, so o se isi lawa o ngā Samio Amerika atoa, e nā te longa longa ina ai le swinga, mō i e whāwhetei ai i e Trump. O whai ngā whaiwa e tū maulawa na tāpu du tonu le limas fulu maile tau taima mā ese mai mā so se ele ele ne o ngā sami. Maru tonu le sifulu male lua maile tau tai o Amerika Samoa, maru te pula aui a iau an whangoteina e apalai iai. Talonga, o ma maua e lau soka ari ale o waiteni usila i se latu toa fōu i le lua o na skoa i le latu talonga mō mua i le asono nafi ma Iran, sa te tusa i le tai lua skoa i le ta amarisanga i Ipurorangi Los Angeles i Amerika. O se te mō mua le o toi tali wai ni usila i le ta amarisanga i Ipurorangi le tonu le sifulu on tausanga, ma wha amaui nai le ingoa Eli Just, ili tusi o tala anga o ta longa. O lea ta matino lai titi fa au se e ta alo longa aru tonu, e ta alo li ta marasanga karapu so ka sko o tirani. Ua ave nei ma se uluai tamare o white, e fa alu ono sko a ta marasanga o ripuru langi. O sko e lua Just sa maua le isi la fa mua mua, ma le isi la fa luna lua, sa so so ni e fa tu sai ai male au e orosu male lima au, e vahai, lea maurunga tua ia ila tau. E le whātūlanga no au soka le lorangi, i le tūlanga lua se fulu. Ma whā se e tua i awa i le kulupu G, o no le se se ngā skoa i le mai ayo au e whā sa ta aru whātiuma i le temitasi. O le istaronga le uwaintani usiro le ata alo ima ai kupito le asunga fua le vaso asau. O di sila, e whātūlanga ina lona varasulu lima le lorangi ai kupito i lua se fulu iwa. E nā ora te fulu lima lava minute sa hara tala ele whate uino pepa ulu whare le tārongo le suanga shampino le tāmra sanga le supraka pi Pasifika i le vā. O le Harrigans e Wellington e mala awa le Chiefs i wai kato e uma. O le awha inga e tosu whafe lima se lau o tanga tamata mate o fiai le malae. A le apata o keke Wellington e. O le alolo fia tune e mo le mātu mateine o le suanga shampini mo se te mo mo i le vā ne awe lua Harrigans ma le Chiefs. Sa qualify nei awe lua mo su nga champini ile Harrigan sa tulanga mo mua le Chiefs ile tulanga lua ile ta amrsanga pa nofo ini awe lua to foi to tele tamo le All Blacks fa ali ele ofisi silio le super ka bi Pacific Jack Mesley o se me mana i tele malo se o tu sina tnata ile ta longa
O le ata alo nei ala ulo kapia Queensland ni Maroons. Mo le alo iei no le tamasta si o latu utamata alo mata ina tino faso male ui. Pe a fitau ima New South Wales e fe finei li ta alonga e luo li ta amarisanga fastete Australian. Le State of Origin 2 i le isi 2 o le vasa tasimane. O fereti faso male ui sa maliu le vasa uma vai. Ma isi temi umi o te uivi male ngasi ngasi ol kanesa. Sa faam tala ina e tino i alon tamaa. O se toa ma se papa malo si moi alon tali ni ta alo la kapiliki. O fereti sa tuwa sa mo ato le vau mo Australia ma ta alo ele kalapo le Sydney Roosters. O le huka le Maroons Harry Grant sa i faalia. O fereti sa faatasi atu i ta alo uma tino ele malai. Ma se tanga te tapua i maro stele le Maroons. Ma ole alatu ta alo ine amana i ai oia a o foina le longlango malo si lo lato uso ta alo uma ole loto mafatia. O ma e lawa na whaelo e tino le whaia o nga Queenslandi Reet, Billy Slater, o le a ta'alo le ta'alo ngana name. Sa mori mori ei whaama i se nga Slater mo tino malona inga mai whaari ei unava. O ne nau nau te ingo tino ta'alo le pona nei a e lato te mana malama ina mana onga. Mo ia e whaati si atu lona ainga i nei taima le whainga ta. O ni sa walese, ta mana malo le ta'alo ngomo mua whastete, tolu ta'alo ngai whaia le vau ni au maro losi o le laka peliki. Tala nao ne aso, iai le whilo mu lo loto mai amanu i alo aso. That's news in Samoa for Radio New Zealand Pacifica. Be kind to one another and happy day.